ایک شعر پہ مقرر کی آواز آئی تو وہ شعر دوبارہ پڑھ دیا گیا, اس کے بعد پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والے نے پھر دوبارہ شعر پڑھا, اس کے بعد پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والے نے تیسری دفعہ پھر پڑھا, لیکن پھر مقرر کی آواز آئی تو گانے والا بولتا ہے کہ صاحب مجھے اگلا شعر بھی پڑھنے دیجیے ابھی. تو آڈینس میں سے آواز آتی ہے کہ جب تک آپ اس کو سر میں نہیں پڑھیں گے ہم مقرر ہی بولتے رہیں گے.